لاله چوب دوست چون می چودید مود پاکیل بفت مختون افت و هوز بیش از دلت فرهت ویلیس آمد آلو ریش کس کسان می فیندان.